Es para común li conquista li conjugchi cooperativas o acuiche junilech li naque que echol chi abinquil sali jalan jalan chi naje o lo macul li nim la saich o lecho quere chiru li cutank anakquank a kichochi saqueo cut naka bantushi chiru li kakwadios li matan nashkeke renak la u taruto kulak hon sut kuchik eri enza le mue pal chiru li tzul ta ama la hacha li bar nakesh taliman anainch kiapshkush fede kovera li chochi kulakuchik sale yank sale mue pal hocho kochish hultikan kil chiru li tzul ta asa li jukochi cooperativas sali kale al sali tenamit sabar kui nakesh taliman daesh li komon li nakera i rahlal kutan yesilal malah li nalepak napanuman arin sash kiapshkush fede kovera nakah hultika bili cheru nak yoko chi kulak rikindishten kuli molam maga rena kwank li esilal rahlal erikin chi hunilesh laesh li kakomon kanaka kwash kaspitz indi sahil poyanam kwakwi li kopal li molmo kesta li kuhu chi kooperativas ut chi sasa kachkol kwanko kuchik kum kamokap erikin rena tesh kochpeni rikin chi nomsinkil li esilal malak li nalekwa kuhu kuhu kaina kochish banunkil rakhlal kutan chihota nakpyo kochish bantyo shinkin jeru utho nakabanu akwin rakhlal nakatakla li saich olek chukere akyali bar nakeshtaliman akyal kari chokesh ishbanukil mare toho kwaklik chokesh malak wang akkaina kesh akwin ishbanukil li kangel elachi us saich olek chukere li roso obtensyom tashak li kakwa dios ta ochipenin ere malak li karu chokesh ishkhayalinkil ishbanukil jiru li loklak kutan khain Matashak li kakwa dios ta ochpeninte reta ochpeninte sa komonil shpannak Hojo kochish kebal retal mala hojo kochi rabinkil Ninka oshla nakla shakwi nake rabinchi shunil li esilal Chirish li railal nak ulman Zashtepa li katanamit Guatemala nabal li komon laje toche Nabal li hojo shnal akwi Chishkul li railal zashkawa li chakilal li inachal sali qachang abanj komon akwi haal li nako atinak chak chiri shlu belak ish qanaka kwa ish qasqis in nak kwang li aru li inka naru tokeng la o malak inka toruk chi shrampal re nak inka ta kulmang malak nak inka akwi tosh cha akki utkun re ban li ray lali ak shirapi la ish mare kwan akwi re shi kan re sali hunhuk chi na khe sali kooperativas hunhuk malak li kalepal hu akwi tenamit sabar kwi nakesh talimang ut anak kwang kakshik saru li kakwa dios nakakanap li kakyuam nakakanap li kutang hukho renak haan tosh rosok tesi ut saman ki jiru renak anak kwi tosh rochpeni sali hukho chi nakhek tosh kom jiru li raylal shwa nakho nakanaw shkakomon magwa za kukwang li kakyuam jalak karu ta kulmang kulak jalak karu ta kulmang jiru li shaman malakib li po yoqib chichachiqut mare makwaza qoqwan ripal malashrampal renak inka ta kulman qokana nakakiyak kwi hun li shkakwilalech ol mare kwan kere la shish chakik mare kwan nakwi shereka chivus li raynalus mare makwa kakwi haan nakakere tannak kwan kutan kawchi us li loklakhab nashk e utichirishan la chakuchik li isa e haban chishkunil la ba nalev chishkunil li esilal huakwi zilok ishain li nakabanu sa shkiyakshkush fede kubera akloko atinak chakchirish lubelah utlash unake nau lakake rapi chishkunil li zilok ish chishkunil li sera ek nakwan sa lekyak malafi nakabanu rahlal kutan laesh anak kwan ta kurtiko ere nakulak Yerikim di esilal na lebak hunhu ut kachik li nakanah chahakwi kikin malak chiku ish kanaka kwa an shkel palka kere shbanun kil shkel palka kere nak inkarah kwal to chahakki shban di hunhu chi raylal li na kulman li na chal sa li kakya kwa na kakultika cheru ma kwa arin jo chi rakek mare toko iklak yo aban o shkyoko akwi chak Tish kulti kan kilchero nak kakwi saru li kakwa dios naru kwang li kakyu am nakan tosh roso tesi hun elik ut nashna wakwi toh parna to kulak toho natina chik li kakyu am kwan zashben li ruchi chocha kwa ye aban kwi toh kwang kat kwi toh kwang kesh tento naksa komonil
taqachalqa ehchi ángelak taqalchi uschi saqrerusa li junjunchi najej walkuchik li nakik ehchol chixholominkil li junjunchi cooperativas naqanau naqnawali raylal naqbali majelal li chajkilal li naru naqatau malajli chokochixtaubal aban tento taqachalqa ehch banaj kui makaj kui han chanchanta kui tokanaqla o utz mareta paqkawxlana chix junil us na el chipuma la taqa ke ahkwina maka xchahkilal rex banuki hunak li kanjelut na toru aban to maka hunak li isle li nakataw sa li kajuam li nakataw sa li holoming li nakataw ahkwiz li kakungkabal malakakya li bar na kot akon li takio kake makuan sakal kamet sew rex nung singki chix junil li raylal chix junil li mahelal Ninaru nachal sali kacuam. Ingkari nau mana kuli kota biere. Mare kuancak kutan, mare kuancak po malak sama nak katoch bayak li. Na lepa kuaye na kunak li komon li ingka nashtau rayla li ingka nashtau li kale ingka nashtau li cahkilal. Chanchan takui mare mak ajo cishban mungkin. Chanchan takui komon han chal sa ik kuan mare. Inka cholcholi kutan ciro kawoch wanna marenka nas chikre marenka na oken marenka na sakon marenka akwi na abin aban la esh la osa komonili na kachel ka e chik angelak na kenaona kurahlal kwan li mahelal kwan li shikilok kwan li kakanko na ka kotse erikin chatrugela utsh komono kwa yeli kakwan hiksash ben li ruchichosh aban mokota kaketa nish kwan kil tentoban taka tuku urut to atinak li lakhunilik kwang li tuktu tilal o akwi li hunahil sa li halang-halang chi komonil sa li huho chi kooperativas rena chi hokain choko chi shkialbalka e sa komonil ut chi hokain toru kakwi chi el chi ubehshba nakana e nakwanko nakmolmoko sa li huho chi kooperativas ta hultiko ere laish nakakos li La levaca cuaye.